Coldplay og deres Clocks på en mandags formiddag. Du på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Sier velkommen til en ny time, hvor du ganske snart hører både Big Bang og Bruce Springsteen, men det etter Rita Ora og Natural.

Gabrielle og hennes hjemme mandag ettermiddag. Klokka den har passert 12:30 denne 11. mai. Du skal få en klassiker ifra Candy Dolfer og Dave Stewart, Lily Was Here. Du skal få Kurt Nilsen også med Never Easy etter Yes Man. Det Bjørn Johan Muri.

Det var frokostmusikksjanger det. Og Silvertaler Spitsbone vi hørte der. Vi holder oss I Tirol. To brødre og en fetter danner gruppa De Grubertaler. Startet opp I 2002, og her låt som heter Gemma So De Grubertaler.

Salty Moose i Ein med Selbergbom. Og jeg får vel legge til at den trioen der, den har jeg hørt på noen ganger. Jeg har vel også hørt på de Grobertaler og Sillertaler Spitsbom, hvis jeg husker meg riktig. Og Stefanie Hertlau, som vi har spilt før I dag, og Nela Alexander Rierau. Det slenger innom på noen konserter som jeg har vært på. Så jeg har hørt mye artister under tida. Tiroler Mander har jeg også hørt på. De fra Tirol. Startet opp I 2010. Fire stykker, karer. Tiroler Mander. Come on, tans, bojarisch låttitlen.

0: Tirol Mander. Det nevnte I sted om artister som har slengt innom. Det var vel altså kan misforstås. Det som jeg mente med det at det artister som har vært I forprogrammet til en hovedartist eller en hovedgruppe som skal holde et en konsert på hjemstedet sitt og cirka tre timer før den konserten så har de som regel andre artister og da får man høre mange artister på slike ting Nå, Let's Fets De fra Ødstal I Tirol og det en trio og vi skal høre på Der Sandvild Ausen Passeiertal
1: Mander, sich Zeit

Let's Fest var det vi hørte der. Nå skal vi høre på en gruppe som heter Alpenrebellen. Det en gruppe jeg også har hørt på da, I et forprogram. Veldig populær gruppe var på I ja, slutten på 90-tallet og førsten på 2000-tallet. De startet opp I 1993 og holdt det gående til 2013. De fra Obersteiermark. Og så startet de jammen opp igjen I fjor. Jeg kommer bare en single til det. Vi skal ikke spille den, for den har jeg spilt før, men vi skal spille den ifra den gamle gode tida som heter Hans Blyde Doe.